dilihatnya itu babu awang membawa kanak-kanak keluar. Yeh, aja cukup tumpah lagi si Din membedai kanak-kanak bunyi tanjal, malam si Din menangis. Bapa hari abang-abang dibawanya si Din keluar, waktu aja kanak-kanak bunyi menangis, bunyi pingsan si Din. Yang bermalaman macam ini namun rasan turun dibawa keluar kanak-anak, adakah sikit parut? Jadi cukup membedai juga kada berselimput, betilan jangan si Din naik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat.